0: Sabrema Yesu ewura ye beyi wa ye o se ayeye wa wo kra ye so okode ye ene ne ma Ebenezer bebi awode ye n abeduni prophet opedini oji aman sunsun panyini eka me ho ofia odifo mo achi mo akwa ba
1: ya de ne
0: na pom ti sen
1: akura eja de aba beduru mi se eja de eduru se de ana adom na dom ye bi
0: odom ne nti so na beto me fi fi ha
1: nokre
0: fie mi de mpem na so wompa wompa bo ha
1: ai
0: sia brada sia oda eye fiada
1: du brada ye ba
0: de fiada nso ma sia
1: du fiada nso so a ye ba na sabe akwan so sam de nti na sabe ye du ensuo ho a na yate entensuo a ye den atum na boa kawa ba ba den
0: abefako
1: abefako
0: ene ne bo me kwan so sam sentia wonam
1: na ene
0: ye fiada
1: ye ene ye fiada
0: ne
1: fiada yi no
0: yo call you now buy you now be na dia bread
1: so we have ampaye ebedwa
0: me meti e for
1: ampaye ebedwa
0: boye nkomo
1: ampaye ebedwa we are so be in situ do matoa
0: setie
1: no kure sebe nana e ka fia bakwasem wa yinsa nana ho nku bisa maame
0: eyi musu sem
1: sem maame asem na nana e ka no eye no kure anase eye na ata
0: eyi musu sem
1: na nana na nati wei
0: Mm-hmm.
1: Na sabe maame de edi ade no oba beka.
0: Zo hwati abrewatia.
1: Abrewatia de tifia wo kafia sem.
0: Ene kubisa maame.
1: Na simi sana na na ho akwa kubisa maame.
0: Debi.
1: Na sabe na nane maame ho na anyini.
0: Abrewatia de hebu de hebuom bia wonim.
1: Sanetie.
0: De hebuom biara onim.
1: Sanetie.
0: Onne pa ho ntoma akire na. Na usa abrewa kubisa maame. Debi.
1: Eti wi ase nipa bia ni wa na ho boaso na kwa nkroda.
0: Etie
1: de
0: no.
1: Ano pa ba befie. The official Gia may be a Nemi Wukumase.
0: If you soon if you
1: are the official Gia may be as officer for Nemi Wukumase. Now, Quada so SD hospital, Nechi, no do an air Kawasem. In the fear day, Ampaye big jar. Then a near bra won't probably be a cocotoko, Sophia Mona bro.
0: Debbie.
1: Unipa be a Nibi Asia Zebia, Musebia, Kusebia Yado. Or Pabwa for no worship, Buaf will be a chili quire. Unya.
0: Buaf for the Nahuana.
1: No kure na so boafo ye dey
0: ewoho
1: ewoho
0: ti se wo pe no a wo bunya no
1: sanete nti ene fia dey me kire ma kire kwan ebi ya no obi tie me na se me ni kure ko ni san ana se ebi kure na obi tie me ebi kure wo te ka bi mu ebi obesi anopai ba bi a ye hia amasunsun dwuma ye dwuma na ene matena se di bensam ewo efie wo pa ye kwa da so eti die wo firi nkan a o tie gi aman no o tie bi yie se o firi nkan man mu na wo ba anopa ba besi agye aman a o fa ka firi nkan man mu na ba ba bi a besi ye tech junction tie me yiye pa ba bi a besi no ye tech junction wona wo firi nkokọ na ba wo a wo firi asante akema gogo na ba wo a wo firi obogu na ba wo a wo firi kọnongo na ba wo de fruka ebe kumase ba bi a wo besi ye ye tech junction me kiro me kira kwai na sadi abaya wonyina nti na me chio me kira kwan no wonya beduru tech junction na usi aka agira wa ye pai abu akwa ye pai tano so ye pai asu ye boa odi sie me kuro mu car no furu bi na furu car na ya aka che driver se driver emfa bi nu abu akwa aya simi kwada so sd hospital junction udu ho a aya simi ba bi a traffic light ne wono kwada so sd junction be a traffic light wo do ho a driver aye simi be baba be chere ba bi a be fa wo de nya botre na ene tobo ase ne ti agi aman ye wo na firi bo ase kwan so wo firi dun kwa wo wo firi bogo so wo firi ayamfre na eba mo a mo firi anwea nkwanta na eba be kwai na eba bato ti bi haye pa mansufo na mo ba ni nyina no faka ebe kumase baabi a wonsu ubesie ni wafroka ebe kumase baabi a besie ni ye gi run about no so komfo no chigi dise wudu gi na usia e wonsu ka agira wa ye pa ye bua kwa tano so su ye bua wonsu ba mure mfi aye si e ba jo wafroka na ye pa ye bua kwa tano so su ye bua ka chere driver said driver simi kwa da so sd hospital junction baabi a traffic light wudu wa ye simi ka ne bisu e ba be chere ba bi a be fa wana etie mi firi atonsu sereso putuo ja jaache pramso kuntase yami ani ne asuo ho fruka ebe kumase ba bia wonsu ubesie no aye high school junction atonsu high school junction wodi aka na wutim no kache driver se driver udu high school junction aye sime ka na abesiu na high school junction wono eho ye station di ka ni si wo high school junction wonsu gina ebisa se wo pe ka ebe bu akwa na furu sa ka ni bi wo furu bi aye wonso kache driver se driver mesi kwada so SD Hospital Junction ba bi a traffic light won to do why yes me obesiu wa wutie bi free tafo mamponne mamponte ne fade ne adwira faka ebe kumase momo ka no nam soa me run about etudu why yes obi a ufri macro na ba ufre francho ufri buo ho free techima yabofo nkinkansu ufri feso na ba oso faka ebe kumase baabi a wosu besie ye soa me run about kro na so ti wosi soa me run about asoa me run about no so no ehọ wudi ebisa sa wo peka e ba abu akwa ye ba kire wo ka no na wo so afro bi etu obi a wo ka nam soa me run about no so bi ayesi na wosi soa me run about no so obisa sa wo peka e ba abu akwa na fro ka ne bi wo fro ka na aka che driver se driver e pa cho simi kwada so SD hospital junction car no ebesiu na unya besi kwada so SD junction ne so a owo metie mi haye pa wo ufri G ana besi kwada so SD junction ne so osu ufri T junction obesi kwada so SD junction ne so ufri suame runabout obesi kwada so SD junction ne so tie mi haye ufri G ufri obesi kwada so SD junction ne so unya si free car mu si ya pe entwa kwani me entwa kwani biem
0: entwa kwani
1: wa wato ho atwene entwa kwani wo dia traffic light na se wa ahwe wo nsanifa wo bo se ko ta kwani bi sane ba fom ko ta kwani na dafilling station ni nchen isane ba fom sane sa ko ta kwani na e ba fom no wo dia wu sane aba nso a emisa obi bra be duru ba bia ko ta na pem no ba bia ko ta na pem no wana ye bodwabodwa no konipa baako anami enu anami ensa kone nchai ebisa ne se mestro me bei minua madamfo wo kyerɛ me fie no a ye ya sɔre ewo mu no ba bia wo gye aman wo wo ne kyerɛ me ye abodi ne kyerɛ no na wo tima kyerɛ fie ho ya mo ba ba wura me ho ye fie ti na fie da ye a metrase ye adwuma nsuo to awia bo bra me ho benya ba bia tena na kai se na Friday a metrase ne fira no pa 6 na metrase a me ye adwuma bi ya djuma mena bo anwumire no nsia anwumire no nsia bodi a sabe esan se maye difu a mentena fa akontino anwumire no nsia bo pe ma se bu miketem na me se ko eti da ya memene da obi ba hwem wo ho a wonyame da ya kwasia da wonyame da ya djwada wonyame so obesere nya bibie mu agye so sa teme nka wa fidie wi so ifi se sabe obi a nimfuo dɔso ne samfuo ne ya na wo ye ni nyira wonya bi anya bi if so jaba akopɛ kwanhwe amfofo befa no enti ano pɛn de bi hukumase enti obi a wo frɛ ya wo bisa sɛ difo da bɛ na bɛ kumase no ɛne fiada ma bɛ kumase ne fiada kwada so ɛmpani mfie hɔ betena hɔ ayɛ adwuma dendendia anya asɛm ketoa me ne telephone number ɛma wo eduru bra me pɛsɛ me fa wo kɔ wa na mo afrɛ na afɛ ma tie wo de wo pɛsɛ wo ne me ka twɔ number ne to wo pɛn so abogu fo so na wo dia de bo medin no eka ho medin ye wo gye aman ebi ya wateda ebi kura nso a wo bia ka me wo asem dia jo bia wo bia ka akyere so difo bi wo ba radio so eba eda ye benada no asan ba da eye fiada ye fe no wo gye aman ye tie no na na no mu nsem no emu oduro me number nie frɛ me eye 0244 0244 73 73 49 49 35 35 mamisi su dua ma wo 0244 0244 73 49 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 akwa akwa ye abisa abisa mpo na akwakoye nsem bebere ose difo me ba me pesa me fro na ma wo mani bi ebe hia me kwam ni ade me ba fie me number na me di amawo no eye 1 enye 2 enye 3 me number ena me di amawo no edu frami a obenyame me di ade difo ogiaman
0: Dynamic Joy Chapel International Asori ne kofobai ene prophet opening ogiaman abin wo fidie so kwada so SD hospital nachi ifie krupa wo ye mu asori ene odifo ogiaman asuye ɛnu mu nkyiremu ɛna no pɛ yi ɔdi kan kyerɛmu baabi a wofiri baabi a wosi kuma sɛ kuro deɛ mu a wopɛ ka a ɛbɛ abua kɔ a wofuru bi a wosi wobɛsi kwaada so sda hospital junction kwaada so sda hospital junction sda hospital junction ɛnɛ yi ɛyɛ traffic light ɛwɔ saa bea yi wosi saa traffic light no ase a baabi a wofiri baabi a wone firi abua kɔ a ne mpata mu ba no kan bi sim wo monsa ebonkum so na bo de betwa kwan nim aba monsa difa so eye ni aka ifri mia mia ka nyina no kan ba bi si en traffic light na si a ebe fa ye nsani fo no so e kotala eda SDA hospital no enim no na ye fa so akodru SDA hospital enim abu se ho no eye tries the hospital enim ara che se kotal no apim afedu atiesi futu kwa so osi so a wonsa ebonkum so na ehoda abodru na ntisi ya wudu bisese oji abai wo hene obi a ebekire wo enne aye fiadan ene woni edom ishia odifo enne fie
1: okure
0: na efiadan so woni dom ishia
1: okure
0: fa sunsum sem ene honam asem de ye yare de ye honhom de ya bodi dua ne a owo bi atiesi efie na edi fie nya we ni nyuma bi a wo ye maybe a yepa awo wo mo ya to the draw wo mo ya to the draw ni a obi agye obi nsem ade na se memfa ma wo ukosu ba fa memfa ma wo enu bo de wo so ti a na ho mu akanya na hukra de de ne wo ne bu nipa bi kwasea wo ye nima bi tu nima bi so kika nima bi sie ni e ma nipa e ba wo so ye ni jitu mu se se ka so bi ti wo enti wo kwa na enye obi ti se wo wo ti ho aye sa nwuma we nyina kwada so SDA hospital nachi ye hwe sunsun nwuma afam de ma ye na ye o kra ya so bibu bi kwasea de ye na ye ma wo e ma wo kra ye o kra ya so onipa bi ebu obi kwasea
1: awu no se bi ase sabe otimi fo otimi wo a so fo kawa obewura fa obati na onipa bi a ni wi ase a sabe ya mu sabe ya ku sabe ya nyaado obetimi afa wo kawa se me wura afa wo nsase impo adi aba wo ha na ehwiase obi a woni bi no e ha na ne boafo nkwa na ewurade ti empani ka asem se obi bu kotɔ kwase a ne nyankopɔ no oyɛ den
0: ohwɛno
1: ohwɛno ehwiase ade aba ko asunsun mu tumi bi ampɛ ayɛ kwase abuo
0: kwase abuo so obi bu bi kwase a
1: ai
0: do odi wa hoade na wonim tumi bi esisi obi
1: esisi
0: na wosi kesisi obi
1: sa tumi bi ampɛ enu nti no obi wa wada se obu obi kwasea na wadi ni japa eni na wotwe
0: kosi pa de yawo de yesa
1: de yawo na yesa de no obi de na hoade akwakɔ giyom ye nche so fo aye adwuma nyina awi
0: ti wura nim
1: ti wura nim asuo ne muo nyina wo ne wo na tie obu akura meka se koko no kura no ontifie wu wa bo akura wo koko ofuo nim no yeda
0: obu kania na na masam
1: emua sabi edu anadwumpa ye ba ne dem nyam waketoa
0: emu nkrane
1: awowa ye pie wo ne dem anya sem ketoa emu muwa wo hunu wo mo efuo wura no atifie
0: edidida
1: ono ono mpam de wo ba beti yom ye nchane timbura oye adwuma no ye adwuma no wie duru bra wa ye adwuma na wie a wonim se a ma ye adwuma be se mfie num ana mfie nsia na mfie nson menim se ba bi ya duru die nka fuo wura ba ba kye na nka me me fa ewo mu wo de aye den
0: amame
1: wo de amame na me nsoso me ne me yire ne me ma anye bia no ye sode aye muwa na ye benya bibia ye den ati sa ni pa ye wunu se wo ya hwohwo ne ntino ye bu no kwasea yɛ na kora nkyɛ no wɔnyane deɛ di se ani pa we di awre ho de ho ho ho obi be ka asase mo jose difo me ni me kura kwa kwa ji yo me ncha me ya ye afuo na mana ba sa afuo wura be ba me ya cha afuo na jan bo wa chibidin
0: no that's what we
1: need juma wa china and net wa china wa do ama ye aduma ma be ma na ye dan be ma na obaji yo me ncha no kofa na yene ba ni be ma na wu aka oba no
0: ti wo be ma na ye hyehye ye
1: sanati ye wo ba be sia no di an hyehye ye na fiewura afuwura ne ye dan e hyehye ye
0: pele buru kwase no
1: na se bre na be ma ne be bre ye ni nyina wa ye dan
0: ay
1: breguo na mi suba wa be wo mkran ketwa ni kuro mu nso wa kwa wo ni tenabea enti wo de na ni fa he ma me ne kutu manim no osu na wi ase mpani se se wo be bosunsuru bosia no wo se wo ni ani ntwo ntwia na se sunsuru de asem no kokko jasa be kirebene ne
0: a
1: premiera wo bu di asem no de ye den
0: ema
1: no wi se mpani se pani e wo fie ne bi ye den e wo wuram eno ti na me kasa asem wo ise wo bu wa asem obi abunu kwasea e bi a me kasa obi akwaje yom ye nche bi de me kan e bi a bi ato obi wa ye adwuma na ya adurubre a wasankye chane ade ne de ma no na so sabre ye abunu kwasea oni kamafo oni sika wa de kofa loya woni de wa de kwa ko pe obi se di masem ma me se ni panemra manim ne yemfa na sem ne ma haban
0: buja haban
1: ai wo de woni asem ka woni loya sika loya wa haban fabra tani pani di bre me na so ba ni ehwem ni ewuru sa yampa se kwan se ni wode wafa so de ya ani asabe ena maka a kire sɛ mpani e wo fie ne bi yɛ dan ebi owuram yɛmfa asɛm ni nyama wo na yɛhwɛ de ebesie ɔba bi atima si bɛma bi abɔso ama ne bɛma ne nya ba bi yɛ dan
0: atena
1: ɔba ne bi kura me ka sɛ isabe sabe sabe sabe bɛma na ɔkɔkɔ fa ano na ma na busuafo nyina yɛ dan apa ano ɛzu ɔkɔfa bɛma na bɛma no nya dan ɔni bi na so wotima gyina bɛma yɛ kyia ma bɛma ne nya ba bi yɛ dan asi bɛma ne nya ba bi si ɔba na ɔbo ano ne ne sabe abupu oba na suo no ene oda su kache ya mfane nyebiri ne na eta sabe panifo mani mu a sani pare tie me ne omra na me nche na de ma ne nye oba ba bi so san wo no so atima bua wo ba bia mo oba na du mpempem so oba no su du mpempem so na sabe ɔse wo nya ne type onya ne class
0: ye ni ya bro chi kwa de obeyi obeyi
1: so that time na wo tete ma wudie na wo hwa wo ne de sa bre no de no ya wo class ma da bra du asabe di oputo oyempanisi wonchiri se wode ye dan wode bom ni ntino aduru bra waso wode bom no wuwa wunu sabe bia aduru ne de wode bom anya dan
0: enye
1: yiye etuo yin ba akwama na ma ni guase aye dan ato no
0: nanso oputo ne de
1: sanete ye
0: na ji ne etu fa ni su no
1: ene ne de na ye
0: na ye
1: so fa ti
0: aso otu mu nchire no
1: otu mu nchire de na ye
0: o ka me enye yiye
1: na ewi asempanisi se enkwa na ya da etana no na ye de twi ade
0: no tanro
1: no wono so aye dan
0: sabe num
1: wasabe num o eti adidija ene mu na na ye dan
0: enam
1: enam etu obi ntie mi ye ano na metie afidie we so ka kye we sa me dia gi aman dia ma ye difo a me wura wura mu ka haban ne haban ye dan te pom adi ye twuma etu obi bu kwase bi wo kwan bi so na wo hunu se da bi dia wo ye mi aye kwase bu a sebe enye wu asem enye obi ba se dia wo bu mu kwase ne kunu ma me da bi me menye kunu ma me adwuma me be dia ne se ba bi ani pa no wo me dia dia be ka no baabi a wo bia wonsa na chi baabi a no kra ne baabi a no bo ane dane yemfa nya den yemfa nto na so dwie nya den
0: emra
1: etu onko twene de twene obi da ka na sam se poku mfa ne nku mi dware a me honya den sam nyi nku mfa nsra
0: debi
1: enti sam dware de a me honya den
0: empai
1: eya me ame we de ense hwe sofia to obi adu ama adu aka no sabre woda dem sika ko ahene ba ahinyi na ye de ahwe no enso sabe yadie na yadie hwɛ ye hwɛ ho adie no yadie ne ntime nkɔ
0: ibi ta kyire
1: yadie aduro ka na yadie ne ekɔ soro
0: ibi ta kyire
1: ma bebe ka kyem se difo me ba yare ma ma tɔ me fie
0: hwɛ
1: me de ahwɛ ne yadie aduro bi a me tɔ fie na me de hwɛ ne yadie no ankɔ sika ne sawia ya ne me ba no so ama nya den me nya ne nkwa etie na ne ba hwere no ni fie nso aye den
0: na
1: bi odi ni tima to nso aye den ahwere no etu obi etie mi sabre yade obi aka na to wo yade na ko hospital ba ko mienu miensa ye wuru ba bi ade na wo to amrika se ontimi ma abujue bra be gina ma ne bra be hwekire
0: ye ntia
1: bra be bi sa yade kura nipa no aye den
0: yare ko se yade
1: bi ade wo bi na to no ama sade na aye den aka no anu te de ade aduro ka ade ne ntimi nya den enko no eti bra ye mi sa kire se ye sunsumade ade aye ne sunsumade mfa nka no yana ni akiri na afia honamfo no so mfa duro nyadan
0: enka
1: no na ayane sentime nyadan
0: embra
1: wodu wa asabi abodu dua kwata ne dua bebro nan bebro num bebro meensa de ye na na ye no ontuam ni camera mani makere ne makira kwan na ye fiada mi wo kuma se amaba me de maka kire wo se sofo obi a wada wo soda ye mu obi ne ne da obu wa wa soda ye bia ma sebe de ye yi na nim kire no ono onim so na ye ne sa nan so bi kwa na
0: na
1: nyo wano na ye sade ye no
0: afo bi nimi na eye
1: afo bi nimi na gidi sansemfo
0: obi kwa ya maye pam ne maame
1: sanete
0: se de maame na eye no
1: sanete
0: o to hu ne maame onda yesu
1: na manka sem bi ankyere wo se maame bi a wo hwe ne ma ne maame yensa omunyina kodu abrochi ba mu ana ketua na ba be sidan ana o ka kye ne maame se maame ye ba bi a wo te akurase wo no mempɛ
0: so ni firi ho
1: fira akurase na bra betena mi fie ho
0: wa bre
1: wa bre na bre wo te ya bididi a wo so anya bi a yeda
0: edi
1: edi
0: ne fe
1: efe maame na ba betena dan mu wa bu akwa ha wane ne ba ya tena fefefe ka ma mfie be se num maame na tena ba ne fie ne ba ne fira brochi ba maame na yeda ete wo wane maame na te abofra no ko ware ade ne yire be kan ho no ne yire ne ko ba bi se ye se maame na wono ye na ase ne wane ma ne wo
0: ah
1: ti ha ye wo san wono ne maame hu
0: ebo beyi
1: wo san wono ne maame ho wa mo ne maame beyi wa nkase wo maame o wu no na ma ne wo ba ma ne maame na ma ne nyetan
0: enwo
1: enwo
0: ye se aso no
1: ko ba bi ti ha ye wo ko ba bi no
0: aso ba no
1: aso ba no wo ko ba bi no difo ne ka kire ne se wo mo ba gana aduane bi obi ya aduane bi ma ne di aduane na ye ma ne di ye de si na wo kwan se ma ne nyadan
0: enwo
1: enwo min kasa saade ne ntimi nsi
0: nan so abre wadi mu hwe
1: tie abre wadi mu ho eho maache ye de sha abre wakon ofwe ye de sha abre wakon wi ye no abrante ne se sema me na ba betene ne fie won na ehwe no na se ne maame ya ade se o ma ne yere nwo ba de a ani maame ne nyadan
0: odu
1: odu
0: wo otu ne maame
1: otu ne maame maame nso ni baabi a wɔyɛ dɛn ɔkɔ akurase dan no a wɔno firi hɔ no yɛde ama ne bawoforɔ
0: ɛmfie num de sɛsɛ
1: ɛti sɛsɛ sɛ wɔkɔ a ɛhefa no wɔkɔ akɔda nti maame no bɛka kyerɛ me sɛ diifoɔ yi meda me ba ne kitchen
0: Jesus Christ
1: yɛto no firi dan wɔ dɛm o yɛse wɔ nkɔ maame ni baabi kɔ ɛti kitchen nadwua nadwua no akɔyɛ dɛn akɔakɔakɔhyɛ maame no bɔ nanim wɔ ɔte ne suo meka kyerɛ abere woatia sɛ nyaaboterɛ ne nipa a wɔne bie ne boafoɔ no deɛ ɛwurde asabe abu a woni dua no osuru nyankopon kwa na yeda opra no edi sofwe obi wo asabe asamu abi ato no enu ti na ya na mere woti a wo ba me ho se ye be gina ma ye ma no ya na ye me fe me hunu wo ma ye me de me hunu wo mo a me di buo ani ani di a fata de yeda
0: ama
1: wo mo
0: so buo na babra
1: every sasabe
0: opere ma babra bu
1: ye baba akum abi tukwan me enu bi atukwan me sabe ye tukwan abre woti am pesa bibi boni besi ansa na ye de ayeda
0: ye
1: de abesha no ntia me ye me na ntia ma me ma preko
0: me jama me ma
1: me ti wo yi ma me bi ka kire me se difo yi se se me nya adwuma me no me mpam me ma na didi ma me die de
0: me bidie
1: ama me bidie enti ma adwuma me ya ne se me nsoso
0: me bompa ya ma
1: me won na yi die da bia me sori aba be gina ma me ma na woni pa bodi ne bia ne den anwura me ma mu ama da bi ya me ka se me na ma se me ma
0: I would move.
1: Mamma, na some of a catcher, no, no.
0: Jansen, no.
1: And to fear to be a mammy of Abrewa.
0: Obigina.
1: Why you cook, cook, cook, no, a bass, so if you know about a bompire, your poma. No, cook. Maybe some say no, dear, na won't power sit them in Pebby, be a dear, may pan some mano.
0: It be just a
1: trouble, hope I know when you ask the papa. Now, what would the dear may or mamma be a day,
0: a deity?
1: And to be one penny foa, one would two and a more bajia, my ho. See, I'm a bompire, my ma, so for many so, I am a fet.
0: As a mofijua.
1: Na kramama wonya da bre
0: nya da bre ne ma ho ho nya moto
1: sanetie
0: o ma bra bo e ko yi
1: sanetie
0: so bibia mu
1: eye yiye
0: wa ware sam mu
1: eye yiye wa bibia ye yi a
0: e be da bre wa ho nya
1: abre watia wa asem ben
0: nanso
1: oni asem
0: nanso
1: nanso se nkoye dia ni ya pe ba bi dia asem na ye dai
0: akoshe
1: afa nanso abre wa na be ye ye dai
0: ese no
1: ese no
0: bitese bi e be fu cha bre wa
1: sanetie nanso se ye mfa nkoshe aketesi ya wo ye shana sa sabia musabia kusabia nya adum panifo mani mu a wanim na sa twentwom kakra bi dia ne wo boa
0: ko ni wo panim fie mu
1: ya de be hye osesi ya ne wo boa wanim kura akere ba ye na ye nyi ye nya hunu ye ne de wanim kaka kura ya dan
0: akere
1: akere to fati de bi kire ase
0: tru bi ye de mu oya
1: enti ano pai ma me ya wutie me entena se ma ye nsa wo ma ama ye nkasa wo no wa ye ba tan drase aban kura nkwame nanka yebu nanka wefo ayede ne beda yede ne beka ho eti ba tan wa tan se meti ya minim ba bia ana wo bin jira kura nyame o
0: me kwa hene
1: minim ba bia ko
0: wo maso se
1: ane se wo manso sabe aware anye adwuma anye sika sam anye sawo da wo se se ya woni wo befua bi pa wo betuma fa fon de afre ne se kwaku ana akwabra na se ama fesika ya den
0: fabrebe
1: wo so ya wadwini se wo ndua na mo
0: bin mo ba tan bia before ne bo di kan awo nan na wade egu no wo miensa eto so miedu nso awo nan wa hwa ma na wade na agu onu aba tan di mo akotene ne ba to so miensa ye bema no tinka Colombia ho ile fie onum
1: yeselo
0: one ne ba de ban about 32 years wo bema na da so da dem amaze sit de baba pany de so miensa awo no na ba de egoro asa ko kana ho ne we be ka je se wo ye papa
1: tani ne asamna ne de aso
0: wo wo ka ngu bi eto bi yen hwe ha se na wo chi ma na de sai wo yen hwe ha ma wo ti bi se ye de ade ne kata ho se wo na e ye ne ma wo ye di ka
1: ai sa ye bu nkonto akọ hwe ye chi ya
0: ah
1: eto ba bi a asam bi wo ho a se eni dance ya asam kro na bi ye den
0: eto wo di dance
1: sam bi di dance
0: ha de age 32 years be ma
1: wo
0: ne da
1: na sa onware o
0: enum we nyina odan na wa han single room
1: eti onware o wonwo ban so o
0: dabi
1: aka ma amene nchen eti age sa ma amene odoma kuma to ne sa ya dai
0: afrenu dan wo dia
1: waka
0: dan kwa o han
1: han eti sa odoma kwa to ne sa afrenu ansa na abofra ne behunu se ba bia duru ne die
0: ayeden
1: ana no bisa papa bi se papa ne ba manim ana bisa ne se wanya mfie se wo se 45 years o yare ana wo baaye ana me tira ne niam aye de beye na me ka che se mankura ne sika no me ko to niam ne famra na me fana ne akiri ma wo se be kwa kwobom ma me amane ye 45 years
0: mfie aduana enum
1: 45 years
0: mfie aduana enum
1: ana me bisa ne se na wo ma me wo mfie san wo se ma me ne wo 65 years
0: is 20 years
1: ti ayo o kwobo ne ma me de en
0: amane ye
1: ana bisa se ma me ne ye di aduma e papa no hwe me
0: onu di demane pidie
1: ase di fo asem bia ba ma me na me ka kire ntimi kwa kwobona mane na me se ne wo kwa wa
0: obrem
1: wo wanya mfie aduana enum wo kwa mfie aduonu
0: o ma me wo mfie aduosi
1: o ma me enam mfie aduosi enum abre wo tia no
0: na wo dan no
1: wono no mom na wo dan no
0: wo be didia
1: ane ya papa wo kwa ya den
0: ewa
1: ewa na so du ba bia ne obi ania se bibi na kwati bayira ho mu na ama bayira na anya
0: jembo
1: amu akese na ka yada no obi won fie aduanan de wo kodan fie a obi won fie aduosi anu
0: se nyema nkoyi
1: na se bibi ayadan atane obi a meka sa abra bodo bodo husu o
0: nanso
1: de obi ya bia no
0: emfa
1: na kwa yete se hwebu ada enti aduru ba bia e wo so kodan ma ame no se ma ame ndede ba tiase fa sa se so de so ti ase de e wo so kwayadan
0: kodan no
1: obi sa fwe ni pabe tie mi sa abre wa bobra se den owu ne ho anoda Ojo America ye bi bisa ne shebere chiba no.
0: Se ntia.
1: De ntia wono nko a obobra wo hunu ho ano. Obu wa wo tie mi sabe ne babia dane nsadwam. Sabe wo nom nsate se bibi. Na no ba me bi oba wo se me ba ye aduma wo bank. Me ba yi e free bra wo be gina katua wo gina katua. Sika wo de bebe fie no baba ne mu ache bienu. Wo de fa no nsa. Wo de fa eno nsa. Na so ya pe wo mu ye nim difo a.
0: Bakan
1: onni matia pa nanso so ne nanso no ye de akoda ne nsa ti papa yi baba mi dwane aba betoa wo gina me ba ne chima me
0: oba tampa
1: no no enti aduru ba bia me ni pa bi ntena sesa me nim ba bia obi ade ho a wonim ba bi
0: o maso sei
1: wi aso obi nkira bo fra nyame o wo mie tu america ne bra me wo kwa da so me wise di hospital ne de yin me wo na chi wo bia adwuma wa wuru sa adwuma ya ma bia ne ma ya me ton bi bia bi wo Dia mene ne bo ho ade kro na bi ne oton eye den ye sign meme de ho ekoto no ne de wa bra meme de ne yento
0: wi ase
1: no fu safo
0: difo
1: wi ase de wa pam wa mra ya wa utum de ka ye nya adu o ne panisi botren timi mene ma brabuo ensi jaso botren timi mene ma brabuo ensi jaso
0: brabuo na ho de ye abutri
1: ebe pene na brabuo ye den esi jaso. Yati aduru ba bia ni pa be wuru sada bi. adie wo ya me ya ne baako anye ye maye ne mienu anye maye ne miensa anye ye da bi ma me nkopa kire
0: bi wo ho
1: bi ana bibi na ye ten
0: kuram
1: kuram a eye twuma makwa ware ne baako eja me ba besi e bia na bibi na ankoyie mienu masra ko ya sa eja me ba besi ani ma me tena sen hwam suban e bia na suban na me de kwa ware ani mu no
0: eye
1: e bia na suban ne nye se suban ne nya dia ma me yankasa me nya me huhom work na me sesa ma brapo ah fofra saba miensa so ya sa de baba besi ani bibi na ye atuma ba me nkonko pa kiri kwan na de kodia da eye me no sey bibi na ye me dia me de me kwa kwa kwa ja tam ye wadie na pani ni kan ho asem me kwa kwa kwa ye bi se wode pada sani na atan so begu mani mu ase a ye nane ma no sey ja wono so nya den
0: oso
1: bi hwe me dia madwuma no no nya difu asabu be mani na me de waye oyere si wo me ye difu a me kan haban ne bom adie atuma etu ye pani bi wo ye dishi ye bi wo titire bi
0: je konwa so
1: wo ti akonwa bi so papa wo suro se wo anhwe ya obi aye bone bra men kan haban so mbo ma wo kire wade ne kwen na najo wo ye wi ame kire ba bi afade ne ko obi so abene firi so akoka fom ade bi ode be kan obi e be dane amo no ankasa wo hunu sampa nya tanta ne danta
0: danta
1: ne die poye dey etu ya so so fo sa fui wi ase ade ba ko a eja e yade
0: yariye
1: ntimpanisi ama me ne wansere yariye na so bi nsu benya mwana yeda
0: yariye
1: eti da bi aso bi de yariye ba mani mu a me hwane mpre no hwane mpre nsa so wo me nya wo ma nko ba bi amwa wo bi a me pam wo de yeda
0: eti
1: poa wo ano pa me tena se ya adwuma wani abre wo pa ba bi afa sabe dia wo pra dia kokotoko no isam se ya dudu nti ya mo wa bro braji amai manim bra menka haban fanya die momma wo na menkyere wade a wo beye wo ba ade na dawro ma dabi wo betena wo fie dia danse akasa mpa me koji amai ho na me husan sam na nkrofo kana fidie so no enye na ada eye no kore me suma ko me dimani akwa ko hunu me biem na mban dia tum di opaso wo na me kasa bia wo mfre me fa wo ko me no be kasa me se me medie me ka haban ne bom bidi ya twuma menya difu asabe mano anu aduro esi asori fie se yade we na duro ni yade we na duro ni enye bi na meye me ka haban ne bom adi ya twuma didi ada wo so a wo so di anante abre ne bra oba ade be fa mensa so be ye firu so ama wo so di adanse ye yenko ne yenko tie wo na edi adanse ye ne fiada me wa ha fitia no pa no nsia me tenase na me ye adwuma me ye adwuma amra bo anwumre no nsia eti ha wo na ada wo so no fa bra oba ade be fam so yie firi so ma so di adanse ne bi me number 0244 72 33 45 0244 72 33 45 0244 72 44 73 43 45 0244 72 44 73 43 45 0244 72 44 73 43 45 45 sisi ame fa me bie number no me no be kasa open so ame number na maka akere wo no fa twro me pa twa de me hwe firi wo nkyan ayese tu anamon ne bra watna se akere me ye ne maye ne manya anye ne nam bra bi wate entena wo to so
0: si number no so bi o
2: 02
0: a edi be ne de frɛ wo ho
2: ye fam kokupoku
0: kokupoku
2: ah wo kasa wo ye duma wo mans ase no wo ahafo ntotro so no a
0: no ye duma mans ase e wo ahafo ntotro so no a
2: obi abetre
0: ko kupoku
2: ah
0: edi baba se medru se wi etetrefu a
2: aha
0: medru kro no
2: ye su su de kra wo medru ta obi abetre akwa akwa abetre
0: sa wo hum
2: ah
0: edi ene ben woni edi ene ben wo fie ebia asori ni ana mosque ni
2: udu tetefu a transformer no bedu transformer station wa if you want etinu ehonu mo won send faso de ubu sa se wo hwe rapoku a ana eja poku a obi ade obeba metri
0: enti se medu sewia tetrefu a maybe a transformer ni si no
2: mi
0: me se be pe kwa kupuku Kobua.
2: Me baso ya driver ni.
0: Mo baso ya driver ni.
2: Ah, ya friend Kofi Buachi.
0: Kofi Buachi. Ade na si wakwem.
2: Me wa dwumam. Ana na kopɛ. Me free afidie ni fi fɔmo a me fro. baase di be fie no be du fie na me na no ba kwa hono sene ba kwa yeshe mpabwa me ura ne ngoro
0: e di ejme na wuyi ana uomu
2: mitri urola ewe jume muho
0: ewe kumpi na uomu e company bay e be hiyaso budi
2: company limited company limited
0: a e wo hin eti wo be du fie awro mpabwa no na ona no ntimi ngoro
2: ntimi ngoro
0: ene ye dey
2: Ntino e o mede me ko papa ba tru bi ho e wo atu ahin kru e ko na papa ne chese matia eduro so
0: atu ahin kru ne so e wo hinfa
2: eno so so wo aha fun totro so e wo mon atu ni kwan sunya kwan
0: sunya atu ni kwan mu
2: aha
0: okay into ko na papa se die na aye wo matia eduro so mhm
2: Ntino afede na fede isi anadono na fede mintimina na mye nsede biye nye mebe mkrum na maba timeba yano na anadono yet meda hon mwana mtisa sofo soso upriti na o kayona mtide bi adia chia hanye mepa kwa uwe sofo ya chira kwa
0: nse anadono meba anadono wenda hon mti se udifo jama ekasa o radio so
2: sa fede no wakase ye
0: mhm
2: ti abia che no ana ibu mi kete mu e na me de ko no no ti me ko ya so so nyame ada wo ma sunsu no ba ya no obo mi di straight e freme ti de me nano wo de o ma mi ko to nsu nsu ru ka ho popo di kwa mi ko to kakraka na me de ba no ti de bi enye sa o peketoa na me sa ko to ketoa e na me sa de ba ya e na ne wo di gusu ma mi a sofo medawase waji bia ma mepa afede menen bitimi di suo ene me kashe urade enu nyam se ne kwa ma bitimi di ahye mpaboa kama ebe bo sumi mi nse ni mi nhye mpaboa ekoba ye na ho da mepim ene ene ma hye mpaboa tina me di adanse se sofo obia tin nka won ko no ho ye yode be ko obia no di di obe chiro obia so so ya ubenya wa yale sa
0: kwa kupoku
2: eja
0: mi pacho omini ya poku adiene hao nina dodo wa sayi
2: eba ya bosu mimi ya nseni
0: nisi se wunayano ahunwa
2: kutifa
0: nche mpabuwa
2: slipper waba mpabuwa nubina nukwa na mtimbi mina eshimu
0: niti titrifu maino ehunu sebiye titrifu maino huse
2: mepacho se
0: titrifu ukua utimono a wo firi mu no emu ni pa mu se wo nan kokuboku nan ahuno
2: pa ehuno ba ho mu tim me bae ti kwa na me tese me no ka se kwa me de wo titi tu wo sisi e afre na kama me be ya ho kwa se me be ko ntoto so ono makwa mu
0: titi awa akọ odifo oja man ho ama nyakopo adom ene ahoto abanye
2: sa sa so nti e wo se mi yi na ye
0: Jo, ebede erade ase. Enti de na okache etiefo.
2: Enti me kache etiefo se me pa se de menan si ye ye no. Mi twato ededa me fun so kra. Ededa me fun so chese ka timi fro ba me nan a. Ka me nan. Enti no me na mafo ate se obi a ene ade atin. Wa wa ha obi a no sori ne ko kwa da so e chire wonu mo ka mi ewu so fu nje bu sa se ka mi ewu a akura akwa obe chire wo honu mo na akwa obe nya wa yan lesa
0: eje bugu
2: eja
0: amene wa si obi ka sa wo wachi wo
2: a e me hokani
0: e ti sei
3: oja na dum o
0: e me wura bani sa e fra wo sei
3: pa ke se mi mame ya
0: mame ya urade poku
3: pacho
0: ti asona wo kanya tro
3: pacho debi
0: ti se wiete tifun nim se wu kru na ne nae ne ya
3: ye kura no na mimi ni ho na ba wo no wo tete so na ba titifu ho be ne guma ani wo fe de se ne nai en bi za se bi na aye ne nai wo so de ko guma mo no ho ye ne hin ti wo ni ta fa ho ye ka tro se do he ya ne na na hu na ama pe ni fone de ni ko hospital kwa osiyan so en ti aga ni obi de ko ti a hin papa bi wo ho no ma na bi wo wo ka se se wo ti edre so bi a tu bi wo ma na ti a so no ma en se na yo bi ya wo ba me tred ma na ba ha wo ba ha na so fo ye ajuma wo radio so na ka se se wo tre bi ni en za di wo fe kwa na wa pon ti ade ti ye en wo fre no no ka se se ya wo mra ho ti ade ti an wo rum su bu ni kete ni wo ko ya no ka se se ɛdwuma mu hɔ a na obi yɛ no saa na ɔkyerɛkyerɛ nneɛma nneɛma a nyame aboa no nsɛ deɛ ɛnɛ watiri de ahyɛ mpaboa mu nti na ɔso wɔda ɔka ma obiara hu sɛ sɔfo no yɛ nokorɛ ne kontompo na wɔyɛ
0: ɛno
3: yɛamena
0: wase wate titirifoɔ wokɔ asɔre bɛn
3: meyɛ assemblies m
0: woyɛ
3: assemblies
0: nti nyɛ atoro na wodie
3: Ada se. Ada ma ko ko na ko ko ni se ko ada se ni so ada.
0: Nya mi nshira so wai. Ada ma se ni bada se.
1: Ko po nshira wa.
0: Ko su nya mi so.
1: O te dia ko ti we ya dia pani a ono ne dia na eye aduro a ye de kan no wo be duro manim. Daniel chire na ono wo se wo kan mani pa nyina ate. Bi din ani difo oje aman. Me wo kuma se kwada so SD hospital na chi. Ne fiada. Ana me ye adwuma na fia dai ana adwuma ne nyina ekoso me su fro bo ase ufi dunkwa ufra yam fro bogo so manso bekwai anwea nkwanta mo am fri wo bo ase road a mo ba no faka ebe kumase ba bi a besie ye komfo no chi giro an about no so ana gi hospital no junction na so usi abete se ye pai abu akwa ta no so asu ye bo a fro car ne bi ufru bi akache driver se driver simi kwada so SD hospital junction bebi a traffic light wonu simi usi frika musi ya pe ntwa kwanim wodi ahwe wonsanifa ubo se kota akwan bi sane ba fom kota akwan na e sane ba wonsanifa so wonu sane kota akwan ne bra fom wo bebi a obedura kota na pem no e hona msi gina na wona ye bodwa bodwa no koba akwan na mienu ana mien sane bi sane se wo sere no onkyere ofie no a ye ya sori e wo mu no bebi a wogi aman e wonu ti ya fadi ni tutrim wogi aman baby our giaman ewo no obi abekere wo eye fie ayato wa fa ho kama a gate dano uwa fie ni ma sori dano nsi fie ni nim ewa kire etu uwa fie ni ma fa fie ni nchen branachi uba abeto aso dano mangudue so pedue so chene nso no se giaman ho no aba na fie da me wo fitia no pa no nsia me ye adwuma amana ba anwumre no nsia

ano peye erwadi ya wajujo kra no onjujo kra na oma wohome enfri obre bebrebe mo erwadi huma mobo kasa oma huono peye na mo wase mutu binye ye muwe chuma ewe yesu di monte.

time wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gedi nkato yi atum

Omadwo. Weyɛ de fa yɛ ho adwene. Yɛ de dwendwene yɛ o. Ebi a saa bere bi a na dampɛn. Ebi so na wotwi ka no. Ebi so na yɛ wo bi a wotwa kakra. Wow.